FM op 107.8 en 105.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjeraten en dat stinkt er weer wat verder.